tiju sajesh dëm ke këdosh dhe kiju, poetiju genjiv nauke. Si dhe ju vish një razumu, oni proroqe ose hajë zakonit tvoji, i rëskrivajit nam bezodnju, tvorqës ti, premudrës ti tvoje.